0: sett og vis sjangeren til han fyren her i artistnavnet.
1: Ja, det kan du godt si.
0: Også en liten ledetråd.
1: Ja, det var ikke dum. Det var ikke dum, den ledetråden der. Stikk inn i appen NRK Radio, send oss et svar. Bli med i musikkonkurransen. Premiestigen er et riktig flakslodd for hver oppgave du har rett, om ikke du har hørt på det før.

0: så det sikkert mange Lynyrd Skynyrd fans der hjemme som drar kjensel på denne, og det ikke rart, for de har, altså, artisten her har gjort en såkalt sample av deres udødelige klassiker Sweet Home Alabama.
1: Yes, men den låten her jo da, nei, den ikke ny, men den litt nyere, så enkelt og greit, hvilken artist eller hvilken låt det vi jakter på i dag, vi tar den en gang til.

0: Hvem var dette?
1: Oi, dette går dårlig. Jeg har hørt stemmen. Det ligner jo litt på Lillebjørn Nilsen, men det er jo ikke det. Det er Finn Kalvik.
2: Bingo! Helt riktig. Dette går ikke dårlig. Dette går ikke dårlig, Beate. Det handler om innstilling.
1: Ja, det sitter litt langt inne noen ganger.
3: Ja, men det er helt greit. Og det er litt av meningen også. Du skal jo liksom få bryne deg litt på musikkens.
2: Ja, og det er derfor vi har litt betenkningstid og litt sånn.
3: Men det var Finn Kalvik, det er helt riktig. Og Feriebrev, som låta heter. Det er duka for den siste oppgaven. Det kan bli okay. To skrapelodd i dag, Beate. Hør her.
1: Ok, takk.

0: Hej.
1: Trött.
2: Oj.
3: Ja. Ja.
0: Var det The Beach Boys?
3: Det var det det var.
1: Deilig. Ja, men du hører det. Det er den der koringa som er så veldig sånn markant i deres låter.
0: Ja, det, jeg visste jeg hadde hørt det, men akkurat sangen, det tror jeg ikke. Ja,
3: nei.
0: Beach Boys er jo sommermusikk da, uansett.
3: Ja, det er det det er. Det ligger noe i navnet der også. Så var det låta som heter It's a Beautiful Day. Jeg var litt sånn i tvil om jeg skulle tatt Kokomo, men nei, det blir for lett, tenkte jeg da.
1: Ja. Kokomo hadde vi forrige uke, faktisk.
3: Hadde vi det,
1: ja.
3: Fare for to flakselåt, og så blir det The Beach Boys inn i dagen, og for å gå og vekke poden for siste gang.
0: Ja, han er enda ikke nede, så det er nok opp igjen, ja.

0: Ja da, det var favorittsangen til Erling Braut Haaland, Hendene mot himmelen fra Petra Marklund. Og du tenker jo kanskje den gitt ut i 2025 eller noe sånt, for den jo så veldig populær for tida.
1: Ja, ja.
0: Men ikke la deg lure hvis du spiller hitster. Den fra
2: 2023.
3: Det er enda eldre, tror jeg. Jeg tror den fra før pandemien.
0: Ja.
3: Er den ikke?
0: Jo da.
3: Ja. Oh, ok, ja. Da sier vi 8.
0: 12.
3: Ok.
0: Ja, Eileen.

0: Kjære landsmøte, til deg som streiker og til alle andre, hvis du synes de drøye 4 uker med streik nå har vært lenge, så har du ikke hørt om Folldalskonflikten.
1: Nei, det har kanskje du tog
0: Ja. Det var også en streik som startet på dags dato i 1929 og varte helt til januar 1931.
2: Yes, stå på kraven, Folldal.
0: Ja, da snakker vi streikevilje, altså. La oss nå håpe at det kanskje blir enighet litt før 2028 denne gangen, da.
2: Nei, stå på krav.
0: Ja, man må stå på krav.
3: Plutselig blir det ingen fly, ingen hotell på folk i sommer.
2: Så sover vi i bilen.
0: Butikkene tom. Det var det her med Selbergen da. Uansett, torsdagsmøte er jo som kjent, det er jo festmøte her hos oss. Og jeg ser jo at han Sven Biskosund, han har allerede Hawaii-skjorta, klar for det meste, vil jeg tro.
2: Riktig, jeg er klar.
0: Ja, paraplydrinkene er vel også i nærheten?
2: Ja, men de er alkoholfri dessverre.
0: Det går være fint det. Torfinn Borkhus med lederhåsen og fjerde i hatten, klar for et par timer med underholdende radiomaking.
4: Er alkoholfritt.
3: Okay. Ja, nei, jeg er også klar. Har både fnokk og verv på lur.
0: Ja, bra.
4: Fnokk.
0: Jeg heter Elin Andal Herseth, har absolutt tenkt å være med på moro. Her er min flamingokjole. Og utenfor glassvinduet, der sitter produsent Mai Reppen og formelig blomstra. Og da vet du at dette kommer til å gå så fint. Vil du være med, så finner du oss i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg jo aldri trygg på at det ikke er KI. For KI vet jeg veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det er disse også. Det er jo en dametrio. Ja, det var den. Det er altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar og en sånn, har de sånne reste ja, nei, det er sånne små shakers, eller rister da. Ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneskelyd også, men den, det her liker den alt for godt egentlig. Jeg kommer til å sette på den her KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, ja, det er akkurat det, jeg beklager.
2: Nå rives hjertet mitt i to. Altså, elsker det, hater det, ja, elsker det.
1: Men nå kommer Aqua. Faktisk,
2: i en KI-versjon fra 2026. Neida.

0: helg det vi har I møte.
1: Ja, men det nok å henge fingre I.
0: Ja, både ut og inne.
1: Ja, og ja. Mange har jo langhelg også. Ja. Så her det mulighet for å gre ut litt skikkelig.
0: Og nettopp derfor dagens tema, hva gjør vi I helgen dere?
1: Ja, hva det som står på der ute I livet ditt for tiden? Det noe du må gå I gang med nå? Ja. Kanskje du har en rett du skal lage, kanskje det den samme du lager hver helg.
0: Ikke sant?
1: Eller kanskje du har en fest du skal delta på.
0: Ja.
1: Ja, mange ting som kan skje.
0: Vi pleier jo å lære så mye av dere.
1: Ja.
0: Så det kan jo hende at det noe av det dere skal, som vi faktisk burde gjort vi også.
1: Ja, det kan være en påminnelse også.
0: Ja, det kan det. Og det kan også være en sånn liten ventil, for jeg har det ofte sånn at hvis jeg har veldig mye jeg skulle ha gjort, mange ting som henger over meg, så hjelper det å få fortalt det.
1: Mm.
0: Få sagt det liksom.
1: Ja.
0: Lettere å få satt I gang da.
1: Det helt sant.
0: Så vi her for dere, og appen NRK Radio vårt, eller ditt talerør inn til oss. Gå inn der og finn Hosse og André og trykk på knappen send inn. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Flott. Her kommer Camilla North. Som du

0: följer med dig.
1: Men vad tänkte han att du skulle göra med det då?
0: Nej, det var bara att vi skulle träffas i helgen.
1: Oh, ja. Ja, han ville dela sin frustration, ja, på något.
0: Ja. Så nu skulle han hem och fixa i hagen istället.
1: Ja, men det må göras det också.
0: Det händer att planer må göras om på. Mm. Mm. Ja, du sa att vi skulle hålla på ute och inne och högt och lågt. Är det några speciella projekt du kan dela?
1: Ja, da, jag må ju ha i stand ett barnrum.
0: Nettopp, det var det jag trodde det var. Ja. Har jag tapeter på plats?
1: Nej, men det är beställt.
0: Ja, så flott. Golvet?
1: Är inte valt.
0: Nej, färgen i taket?
1: Är inte valt.
0: Lampa?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ska du ha lampeskärm med något fint på?
1: Jag vet ingenting. Det är därför jag må göra det.
0: Hvis du vet, så kan du slenge med noen tips til Andrea også, hvis du vil.
1: Ja, om jeg må ha lampeskjermer. Jeg håper ikke dere har så mange meninger om det.
0: Nei, jeg har sett at det veldig mange som har meninger om lampene på barnerom.
1: Ok. Mm.
0: For den kan du jo få helt enkel, som jeg jo for så vidt synes hensiktsmessig. Den skal jo tross alt bare gi lys. Mm. Du kan jo også få den til å være sånne små verdener med symboler på, og som vandrer rundt. Og det kan være lyd i den, den kan fortelle godnatta-historier, hvis ikke du har lyst til å gjøre det selv. Mm. Mange, altså lampemarkedet et spennende, ja, ja, av mange uutforsket marked.
1: Plutselig må jeg ha lenger helg. Ja. Det har jeg tenkt på litt med disse langhelgene, det jo veldig fint, altså jeg klager ikke på det. Og jeg skjønner også at de skal være stengt, men det jo litt upraktisk, fordi da har du jo to dager der som du ikke får brukt til noe. Ja. Du må jo gjøre alt du kan på lørdag da, sånn at du får handa inn det du skal.
0: Du må bunkre opp da, ja.
1: Ja, du må det.
0: Sånn at du er godt forspent.
1: Du må planlegge litt i disse langhelgene.
0: Ja, man må det.
1: Men du da, hva har du for helgeplaner?
0: Altså, det kommer an på om du mener det jeg burde gjort, eller det jeg skal gjøre.
1: Ja, hva med en kombinasjon?
0: Ja, hva med en kombinasjon? Det nok sånn det blir. Jeg må ordne litt i hagen. Det har blåst kvister og dill og dal på plenen min.
1: Er det sant?
0: Ja, så der har jeg en jobb. Ja, men så er jo båtsesongen godt i gang da.
1: Ja, det er den.
0: Så jeg skal definitivt være på kjøl.
1: Deilig.
0: Ja. Så det gleder jeg meg veldig til, og jeg gleder meg også til å høre hva du, som hører hverdagsfesten i dag, skal finne på i helga.
1: Til inspirasjon eller frustrasjon for oss andre, det jo helt opp til deg hva du vil fortelle. Vi håper du gjør det i appen NRK Radio.
0: Ja, kom deg løs og gjør det. Her Sissy Cowboys.

0: som er. Bare så du vet det, Stavanger-kameratene der. Og bare så du vet det, du som hører radio nå, vi fremme ved torsdagstrudelutene.
1: Ja, det vi.
0: Og for et favorittinnslag det i hvert fall for oss to.
1: Ja, vi velger altså en sang hver som vi bare har lyst til å spille. Det må ikke være noe spesiell grunn til det.
0: Nei.
1: Det bare å ta litt kontroll over spillelisten her.
0: Ja, og virkelig få brettet ut sin egen musikksmak.
1: Ja, det ja. En liten maktovertagelse
0: der. Ja, det er det. Og det du som skal begynne, og jeg gleder meg som vanlig. Hvor skal vi?
1: Ja, nei, det jo ofte en grunn til at ikke vi får bestemme all musikken selv også.
0: Ja.
1: Det jo sånn det er.
0: Ja.
1: Det subjektive greier, musikk.
0: Ja, det det. Og det et fag.
1: Ja, det det. Ja.
0: Men vi kupper denne.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hva velger du i dag?
1: Ja, jeg skal tilbake til 1972.
0: Oi!
1: Jeg skal til det britiske bandet The Sweet.
0: Aha.
1: Mm. Og jeg jo veldig glad i Ballroom Blitz. Den har jeg spilt mange ganger. Det en sånn sang som jeg kan høre på om morgenen og tenke, ja, i dag blir det en god dag. Jeg er glad i glam rock, vet du.
0: Ja, kjempegøy.
1: Men vi skal jo til en av de tidligste hittene. Vi skal ha litt karibiske rytmer. Jeg har aldri tenkt på at denne låta av The Sweet.
0: Nei.
1: For det veldig nå er ikke jeg noe spesielt spesialist på det bandet, altså, men jeg kjenner jo godt Ballroom Blitz, og det plasserer dem et sted for meg,
0: ja.
1: Og dette andre vi skal gjøre plasserer dem veldig annerledes. Det en låt som gjorde det veldig bra i Norge, andreplass på VG-lista.
0: Ja.
1: Topp 3 i hele Skandinavia. 11 i England eller noe sånt.
0: Mm.
1: Den heter Papa Joe.
0: Okay.
1: Ja, og den handler jo ikke om noen store dramaer eller tunge temaer, og det kan være deilig det også. En gladlåt om en populær og fargerik fyr som alle har lyst til å være rundt. Det jo en allsang klassiker, og det liker jeg godt, og det derfor det min torsdagstrudelutt i dag.

0: mange av disse dyra skal bidra på hvert sitt,
1: på sitt vis.
0: På sitt vis, ja. Fortell om Gladmatfestivalen.
2: Jo, det nærmer seg nå. Det er vel bare en liten måned til nå.
1: Ja.
2: Nei, en god måned er det vel. 24. juni. Da er vi en hele gjeng fra Suldal. Matskatter fra Suldal, kaller vi oss. Vi er vel en 10-12 produsenter som er i lag og har telt nede i borgen.
0: Ja.
2: Så der må du komme innom og smake det vi har.
0: Ja, hva selger du der da?
2: Ja, der har vi mye løye. Der er både... Vi begynner med drikkevarer, så er det både vin og øl og sider, og så er alt det lokalprodusert i Suldal, og matmessig så har vi det meste av de produktene vi produserer, mye pølser og sliders på grillen.
0: Oi.
1: Og alt baconet har gått i enga om sommeren.
0: Ja, tenk på det.
2: Ja da.
1: Ja. Det er helt flott.
0: Ja, det er det.
1: Lykke til med Gladmatfestivalen, både til deg og alle andre som står der og gleder de som kommer på besøk, 24. Til 27. juni, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, det var veldig kjekt.
2: Jo, takk, ligge så.
1: Hva heter lamaen?
2: Han heter Emil.
0: Han er Emil, ja. Rampegutt.
1: For grym, er det unge.
0: Lykke til med Emil og alle de andre.
1: Ha det bra, Rolf Henrik. Takk for praten.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ja, så herlig.
0: Ja, det var dramatisk.
1: Og Emil, selvfølgelig var det Emil. Lamaen Emil, ja.

0: Her er vi, og vi er klare for en reise i tid og musikk.
1: Ja, og for å få til en sånn reise så må man jo ha en tidsmaskin.
0: Og det har vi.
1: Ja, det har vi. Ja. Og den skal ta oss med til 1999 nå. Vi skal høre på Trondheimsgruppa Soda. Her er Hey You fra debutplata deres som heter Soda Pop. Hey!

0: ord.
1: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Denne låta et tilsvar, skulle du si, til en gammel Miriam Bryant-låt for en stund siden, og Ruben har til og med fått Miriam til å synge på nordnorsk i denne. Jeg vet ikke om du hørte det. Neste gang du hører den, så kan du prøve å legge merke til akkurat det. Vi skal straks se ut i trafikken også. Før det, Inga Marit Gaup-Juso. Her Dovda med Domi.

Hilde Selvik Våg, kyss meg over gjerdet heter låta, hvis jeg skal si det på dialekten hennes da. Og det her jo dama som har hagekonserter rundt om I landet, der du kan melde på din hage, og så kommer Hilde og har konsert der. Og faktisk, I går var det hagekonsert på Lutsi I Sandnes, og så skal det være ny hagekonsert den 24. mai på Ærfjord Skjærahaug. Jeg vet ikke helt hvor det men det blir sikkert veldig hyggelig. Hadde jeg hatt hage, så skulle jeg ha meldt på min egen hage der. Det har jeg ikke. Jeg har en liten flekk med plan, og der får jeg egentlig sitte med min egen gitar I sommer, tenker jeg, og synge om både lite og

0: Vinneren av The Voice for et par år siden, Inger Lise Hope, hun ga oss Paralyzed her I NRK P1. Og straks skal vi få svaret på hva egentlig punk. Martha Våge skal få lov til å rante litt og være sint på radio. Før det Stig Brenner som spør om vi har glemt den. Det har vi ikke. Vi har notert oss at Stig spiller på Larkollen den 14. juli og på Ypsilon I Drammen den 21. august.
1: Tydeligvis det ikke huden min laget av stål

Verdenspremiere er det nok mest sannsynlig på Thomas Dybdahl sin nye låt Sunshine, som også heter Cigarettes and Cheap Wine i parentes, og det synes jeg beskriver en perfekt sommerdag ganske godt. Ikke at det

Ikke visste jeg at man måtte spre kunstgjødsel før regnet kommer, det vet jeg nå. Takket være Gjermund ifra Tydalen som ønsker seg denne låta Brooks and Dunn med Play Something Country. Jeg føler at det ekvivalenten til dem som roper Spal nok for Riddens da, når de ute og hører på coverband. Håper du har en fin torsdagskveld, det har i hvert fall jeg. Theo, han vet ikke om har det, men han sier i hvert fall at han ikke er så gira på å danse i kveld.

0: Velkommen, en gang til, en ny runde. Velkommen.
1: Vi står helt rolig.
0: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her.
1: Ja.
0: Og god musikk, gode toner, interessant prat og ja. Hvis ikke det godt nok for deg så...

0: Kunne jeg fått en liten hjelp av en slik herremann?
1: Hva skal du ha hjelp for da?
0: Jo, ta oss inn I nyhetene.
1: God eftermiddag til nyhetene på NRK P1.
0: Det kveld, det kveld.
1: Okay, det kveld allerede?
0: Ja, det kveld.
1: Ok, radioen der hjemme?
0: Det radio, ikke TV.
1: Det radio, ja.
0: Ja, men du litt skuffet at det var ikke TV.
1: Overhovedet ikke, jeg ikke så pen.

Stå ikke i veien, sving Sigrun Losbarbot har slutt I den norske trippelen denne gang. Von før det, ei vik ut det, og så var det trøstevisa da til Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm aller først.